na veće formate. Tako da, ajde da protrčimo kroz glavne istorijske primjere, da bismo onda postavili okvire unutar kojih ćemo onda razgovarati o temi države, kompanije.

0: Stano, Stano!
1: Ko me zove?
0: A ja te zovem. Dođi ovamo.
1: Teta li me zove?
0: Ja te zovem, ja.

0: Bio je ovo Vlatko Stefanovski. Naša Jasmina Mihajlović je bila na radionici koju je održao u okviru ovogodišnjeg Nišvila festivala, koji se sinoć završio jednim posebnim programom koji je bio posvećen niškoj muzičkoj sceni.
1: Na tom koncertu su nastupili i Daltoni, Galija, Lavina, Bohemija i meni lično su najslađi bili Daltoni. To su ljudi koji pre 50 godina su svirali i imali svoj bend. Oni su došli toliko radosni što će izvesti svoje pesme pojedine i što će svirati hitove Beatlesa.
0: Verujem da ima mesta na Nišvil festivalu i za mlade izvođače.
1: Da, ja sam slušala Sašu Popovskog, profesora koji predaje džez gitaru u Štipu, njegovog sina, i njima se pridružio Željko Ljubić Piti iz Nišvil tima, koji je svirao bubnjeve, dakle opet trio. Nakon nastupa uzela sam izjavu ovog divnog dečaka koji veoma voli džez.
0: Hvala ti mnogo, Jasmina, evo da čujemo tog malenog džez muzičara i da time zaokružimo ovogodišnju priču o Nišvilu. Bila je ovo naša Jasmina Mihajlović, koja je ove godine pratila Nišvil za Radio Beograd 2.
2: Zdravo, ja sam Teodosij Popovski i mene mi je ovde втор пат во Niš i sviram jaz piano. Ja imam samo 11 godina, pa jaz mnogo sakam da sviram jazz, što je involviran so Bill Evans i sakam da go slušam Bill Evans, kako Bill Evans mi je moj idol.
3: То што е посебно у джезот е треба да го имаш грув од свингот, бидејќи без тоа мислам нема джез, се паднат у вода. Се паднат у вода.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata, poštovani slušaoci, pratit ćete dela Halvdana Kjerulfa, Cezara Kjuja, Gabriela Furea i Ferdinanda Risa. Na samom početku predstavljamo maštoviti klavirski kvartet broj 1, opus 15, Gabriela Furea. Izvodi kvartet Furea. Nazivi stavova su Allegro molto moderato, Scherzo Allegro, Adagio, Finale Allegro moderato.